chaud. Et que c'est voilà. Yes, voilà.

this is what up. Pull up, this is what up.

0: Oh shit, Radio Rakel, we're over time, yo. Danza Bastant signing out with DJ Moore. Radio Rakel 99,3 FM online. RadioRakel.no.
1: Yes, I am.
0: God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM online, RadioRakel.no, og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite times opptak der jeg har senere planer i kveld, tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Yeah, yeah. Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, dansa bastant. Med DJ Swingmore.

Unready track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Det ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak i Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

0: Yeah, that's it for right now. Sit back and relax. Mer Dansebassant kommer straks.
1: Jeg sitter her som et gissel her med en liten unge.
2: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
3: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
4: Dette er en veldig upopulær mening å ha.
5: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
6: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
1: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
4: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
7: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
2: Jeg heter Heidi Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og er nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
1: Jeg har gjort dette her til sånn litt stamsted,
8: ja. Ja.
1: Det er sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En til hver, kanskje. Ja.
2: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
1: Jeg har sluttet å røyke til 50-året. 2-3 måneder nå.
8: Gratulerer.
1: Det er helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før. Altså.
2: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun er en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet, hva er livet uten barn? Og det er derfor jeg satte i gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn. Og det er et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at...
1: Og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
2: Det hun sier om å være 68 er at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som P-pillen brakte med seg.
1: Etter hvert så kom jo P-pillen. Jeg begynte jo før P-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
2: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
1: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
2: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag ville ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
1: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
2: Kjæresten tok det veldig til seg.
1: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
2: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I Valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly til klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var i pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han i Italia, og han ga henne en gullering med lenker av granat flettet inn med gullet.
1: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
8: Hvem var det som protesterte?
1: Alle venninnene,
8: ja.
1: Som var vant til at jeg var Inge Bendiksen til jeg var 42 år.
8: Ja, ikke sant?
1: Men Finn, vet du, han var ikke
8: tale om. Han ville veldig at det skulle være.
1: Ja. Jeg hadde nok mine tanker
8: Nei.
1: Å bytte navn.
8: Nei.
2: Da Inge var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
1: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år eller sånn, og da ble det ikke noe av, og jeg var overhovedet ikke noe. Jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
2: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
1: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn.
2: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
1: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt fra himmel og jord. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier i 48-52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne, og hun hylte, og da gikk jeg innerst. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Men det var akkurat på fødeavdelingen som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg er skremt vekk, altså.
2: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Ingers generasjon var de første kvinner som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå er Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang i måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
1: I dag er jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Når jeg er så gammel. Men det er ikke noe stort, det er ikke noe sorg eller noe, men det er savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
2: Inger er min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
1: Det var deilig dette her.
9: Forsynt?
1: Nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja. For å ta med den hjem.
9: Skal.
1: Det er middag i morgen for meg. Ja, ja, men altså, det er min historie. Det er en blanding av bestemmelse og tilfeldigheter.
6: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
5: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
4: Det er veldig trist at det er på en måte forventet da.
7: Takk, kritikk av deg.
3: Og det er ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
7: Det er ikke et valg, det er bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det er et valg.
2: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn er Heidi Gjerstad.
9: Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
10: Hei, jeg heter DJ Døgnikt, og her står jeg ved vinyloppsettet og ser ut av vinduet. Dette blir en time med et særs eklektisk sett bestående av gammel og ny musikk fra forskjellige sjangre og landskaper. Først ut er brasilianske Flora Perim. Dette er titelsporet fra 1976-albumet Open Your Eyes, You Can Fly.

greske øyer og de svensk-norske skoger finner vi multikunstner Andreas Paleologos, en verdenskjent YouTube-stjerne for øvrig, men også kjent inventar på Myr og diverse undergrunn I Oslo, spilt I bandet I en rival. Det mye å trekke frem med denne luringen, men kan ikke bare la musikken snakke for seg selv fra albumet This Is Not Pop på blå vinyl. Han kaller seg True Cuckoo. Låta heter This Is Not The End.

Du hører på Supersonisk Sommer her på Radio Rakel. Jeg DJ Døgnikt og driver også for øvrig noe som heter Perlevenn FM. Jeg har en gjeng med gjester fra hele verden som kommer og lager sine skreddersydde spillelister og DJ-sets. Du finner podcaster om forskjellige musikkbyer der, guider og anbefalinger for oss musikknerder. Hvis det pirrer nysgjerrigheten, så sjekk det ut på www.perlevenn.com. Eller bare bli sittende og hør på mer deilig musikk. Her kommer litt sviskete 80-talls visdom av Teigen og Anita Skorgan. Never say never.